0: Emberek alap. Shazlina. Filául fasságin kiabada.
1: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.